0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі не кричи, не шуми, орындайтын Сағын Жалмышев.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Халық күйі нар идірген орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Халық әні Япурай орындайтын тілек даму.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шымшпай Сарифтің сөзіне жазылған Владимир Петерцевтің әні «Дос керек» орындайтын Мақсат Базарбаев пен Сәкен Майғазиев.

0: Шалқар радиосы.
1: Исраил Сапарбаевтың сөзіне жазылған Жеңіс Сейдоллаұлының әні «Сезім» орындайтын Жеңіс Сейдоллаұлы.

0: Елордада сағат 7. Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Мәменнің күйі Қаражан ханым, орындайтын Қали Жантілеуов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына алпыс жыл.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Нұтфолла Шакеновтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ерке жан» орындайтын Сұлушаш Нұрмағанбетова.

0: Шалқа радиосы.
1: Әлия Жақановтың әні «Асылым» орындайтын Айгүл Мақашева.

0: тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
2: Құрманғазының күйі бес мәнет орындайтын Нұркен Әшіров.

жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні үлкен айдай орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жүрсін Ермановтың сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні «Сыңарымсың» орындайтын Марат Омаров пен Ақжол Ниязқұлов.

Рүстем Арслановтың әні алып кеме орындайтын Шуға Бақтиярова.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Халық әні секіртпе орындайтын Ардақ Исатаева.

0: қоршаған ортаның қорғаушысы өзің. Сіздің радиоңыз.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Халық әні әйуг-әйуг-әй орындайтын Бағлан Бәбіжан.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосы мен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуалиев.
1: Халық әне үрия өткен таңсап орындайтын Ақан Абдуалиев.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Үш кесір туралы. Ақ қоян жылы қар қалың түсіп, көктем созылыңқырап шығыпты. Алшынаулы қыстан жұтап, ашаршылыққа ұшырапты. Күйзелген ел тоқшылық жаққа ауа көшпек болғанда Әйтеке би оларға тоқтам салыпты. Қоныс аударып бекерге боспаңдар. Одандағы Төле би еліне он шақты кісіні астыға келуге жіберейік деп, өзінің баласын бас етіп, ауыл жігіттерін аттандырыпты. Төле би бұл кезде Ташкентті билеп тұр екен. Келген ағайындарды қарсы алып тойындырыпты. Көлігі көтергенше астық жинап, өзінің сыйлас биіне сәлемдемеге алты қап бидай, бір жылқы сойыс беріпті. Төле би алшын жігіттеріне біраз әңгіме, аталы сөз айтыпты. Ал жолдарың болсын, елдеріңе, Әйтекеңе сәлем айтыңдар десе, Әйтекеңнің баласы отырған орнынан қозғала қоймапты. Төле би, балам, жайша тоқталдың ба деп сұрапты. Сонда ол, әлгіде айтқан аталы өсиетіңіздің аяғын біліп кетсем деп, соған қарап отырмын депті. Пәлі балам, сөздің қадірін білетін естіп ал екенсің. Енді ол әңгіменің мәнісін таратып берейін. Жігіт адамға басты кесір еріншектік, ортаншы кесір ұйқышылдық, кенже кесір кежірлік, тілазарлық. Осы үш кесір әдет бір адамда болса, ол адам өмір бойы оңбайды депті. Жүзге бөлінгендердің жүзі қара. Төле би қатты дертке шырап, төсек тартып жатқан ауыр күндері, қаздауысты Қазбек би науқастың бас жағында, Көкі би, Мәлік би мен Ержан би аяқ жағында отыр екен. Үйге сәлем беріп, жақсы киінген қару жарақты үш қария кіріпті. Біреуінің көзі қылайлау, екіншісі қасқа бас, үшіншісі доғал тұмсық екен дейді. Әлгілер Төле биге, «Шөміз 300-ден көңіліңізді сұрай келдік. Қазақ сорлының ендігі бақыты қайда? Ардақты еліңізге қандай өсиет өнеге айтып қалдырасыз?» депті, пысықтық танытып доғал тұмсық. Сонда Төле би басын көтеріп, «Жүзге бөлінгендердің жүзі қара, руға бөлінгендердің құруға сыққаны, атаға бөлінгендер адыра қалады. Көпті қорлаған көмусіз қалады. Хан асса қалқы сатады, қалық асса қандыққа таласады» депті де, «Қазақ бақыты бұрын өзара достық, бірлік, ынтымақта болатын еді. Ендігі жерде қазақ бақыты таздың басында, соқырдың көзінде, пұшықтың мұрнында қалып тұр» депті.

0: Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі
0: 757-308.
1: Астана қаласының коды
0: 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
3: Жасарал Еңсеповтың шығармасы «Арнау» орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын

0: Ассалаумағалейкім, құрметті өнерсүйер қауым. Әуе толқынында інжу, маржан, Қырымның қырық батыр циклді хабарымыздың құтты қия батырға арналған бөлімін тыңдауға шақырамыз. Қырымның қырық батырдың ерліктері сүреттелген ноғайлы жырлары деген атаумен мәлім, бұл мұраның кейбір үлгілерін Радлов, Потанин, Уәлиханов жариялаған болса, кеңес дәуірінде оның нұсқаларын жинауға Хангелдин, Жақыпбеков, Хакімжанова, Исаева, Мұрынов, Қоңыратбаев тағы басқалар белсене атсалысқан. 1944 жылы Ташкентте өткен бүкілодақтық ғылыми конференция Қырымның қырық батыр жырларының дүниежүзілік маңызын ерекше екенін атап көрсеткен. Бұл жырлардың поэтикалық және тарихи этникалық тұрғыдан жан жақты зерттеуісі соңғы жылдары ғана қолға алынды. Қырымның қырық батыр жырының ноғай татар халықтар арасында сақталған нұсқалары да бар екендігі айтылады. Құрметті тыңдаушы, біздің радиомыздың тұрақты қонағы фольклор танушы ғалым, филология ғылымдарының кандидаты Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлымен әңгімемізді бастаймыз. Қазақтың арғы дәуірлерден бергіге дейінгі мұраларында есеп жоқ. Өткен тарихымызда өзіңіз айтып отырған орыс князьдары ноғайлы ұлысына, Тоқтамысқанға, тағы да басқа билеушілерімізге салық төлей отырып князьдыққа сайланғаны тарихтан белгілі. Сөйте тұра өз қолдары ауыздарына жеткесін, бұл бұратаналарға мәдениетті үйреткен біз деп бөсетіндеріне жол болсын.
1: Мына бізде өзі бір көзқарас бар, өзі 2% сауатты болған дейді да, сол кезде орысша әріп білгендерді ғана санаған. Ол кезде біздің қазақтардың озық ойлы, ағарту жағынан, мәдениет жағынан бас, бүкіл тарихтың бәрін жатқа білген, жақсы білген біздің. Мынау жоңғар шапқын кезінде біраз уақыт мектеп, мешіт дегеннен ажырап қалдық шын мәнінде. Оға шейін бізге жазба деректері жеткен, басқа да жеткен, солардың бәрі осы ұрпаққа осы шежірені өзгеріс жеткізуін қалаған. Шежіре деген бір өзгеріс деді. Мысалы, өткен жолы біз Сәтбек батыр айтқанда айттық, Шоқан Уәлиханов жаңағы жырлардың бәрі Ұланғайыр қазақтың жерінің бәрінде өзгеріс нұсқалары сияқты жеткен дейді. Сол сияқты шежіреңде деректер осындай өзгеріс деді. Сонда осы шежіренің ұлағатты жақтарының бәрін осы ұрпаққа жеткізуге тырысты. Одан кейін бір айтқан нәрседе ноғайлы жырлары, ноғайлы дегенді Шоқан Уәлиханов айтады, ноғайлы деген көшпелі түркі тайпаларының ортақ атауы дейді. Ноғайлы өзбек деп атаған, өзбек өз ағам, сартсада ағам дейтін бар ғой қазақ мақалы. Сонда ноғайлы башқұртта кіреді оған, қырғыздарда ол Манас жырында ноғайдың ұрпағы дейді Манаста. Одан кейін башқұрт татарлардың Қазан хандығының тұрындағы, одан кейін жаңағы қазақтар, Қырымның татарлары, басқалар осындай сол мықты бірліктің кезін ыдырамаған кезде осындай керемет халық болатын дегендей соны түсіндіріп осы
0: жырды айту арқылы келешек ұрпақтарына бірлікті болуын қалаған дейсіз ғой. Түсінген адамға өзіміз насихаттап отырған Қырымның қырық батырының өзегі Аңшыбай батырда да өткеннен сабақ алу керектігі айтылады. Осыны насихаттайды емес па?
1: Мұрын жаудың жаңа біз айтқандай Қырымның қырық батырының жаңа Аңшыбай батыр дедік. Аңшыбай батыр дегенде сонда Едігенің шын мәнінде маңғыт екенін, маңғол тектес халық екенін, халықтың шежірелгесінде қалған сияқты. Сөйтіп Аңшыбай батырдан бастайды. Аңшыбайдың екі ұлы болды дейді. Екі әйелінің, бір әйелінен баба шаштаз, үште біреуінде шашты тәжі деген болды дейді. Сөйтіп шаштазден ұрпақ қалмады дейді. Баба түкшінің баласы Парпария болды дейді. Одан кейін жаңағы баба түкші енді әулі адам ғой. Одан кейін Аңшыбайдың ерлігін сүреттеп келеді. Аңшыбайдың ноғайлардың теңдігін алып берген қайтып келеді жаңағы елге. Ноғайлары қайтып келгеннен кейін сол жауларының бәрін жаулап береді. Сөйтіп ноғайларды халқының қатарына қосады. Одан кейін енді баба түкшаштаз оның баласы әулі болады, мешіті бар болады, басқа болады. Ол туралы айтма, бұл енді Қырымның қырық батыры қаһармандық жыр ғой, циклдық жыр, жаңағы топтама деп айтуға болады. Содан кейін енді Парпарияны айтады, баба түкшаштаздың баласы болды. Сол баба түкшаштазға сәлем беріп келіп жатқанда жайлауға осындай ойбай жау келіп қалды деп бір қойшы келеді айтады. Сонда баба түкшаштаз бата беріп Парпария жауға аттанады, жау жеңіп келеді. Одан кейін Парпарияның ұлы одан кейін құттықия болады. Енді құттықия, енді осы құттықия дегенде біздің қазақтарда айттық, құттықия деген әкесі туралы Нұртуған мен Мұрынжауды кездеді. Ал бірақ басқа қандас халықтарда болсын едігені бәрінде құттықия деп айтады. Жүректердің бәрін осы әртүрлі әкесі айтқан кезде ответственныйге деп академик бар деп жазган. Бирок башка директордун баарында Куттукуя соган караганда болсо Куттукуя деген шынайы кездин аты болу керек.
0: Едигенин акеси.
1: Иә, акеси. Сөйтүп одан кейин Куттукуянын баласы енді Едиге. Едигеден кейин жаңағы Нұрадин туралы жыр бар. Бир айтатын нәрсе, Нұрадин туралы жеке жыр тек қана осы қазақта кездеседі. Василев жазбаған бір нұсқасы бар, одан кейін осы Мұрын жаудың циклына кездеседі. Нұрадиннан кейін Мұсахан келеді. Мұсахан туралы енді жырда айтармыз ке, оның қандай енесі бар. Айтпасы, Мұсаханнан басқа да балалар болған, мықтымалар болған. Мұсаханнан кейін Орақ Мамай. Орақ Мамайдан кейін Қарасай Ғазимен бітеді, 10 жыл осылай бітеді.
0: Аға, енді біз жырымызға кезегімен келейік. Құттықия батырды Елгенің әкесі дейді. Бір деректерде Едіге оның әкесі дейді. Қалай болғанда да осы Құттықия батыр туралы қысқаша жыр бар. Жыршы ініміз Асқаров Нұрым орындайтынын білесіз. Енді Нұрым ініміз домбырасын қолына алсын. Тыңдап көрсек.
2: Құттықия өзі үлкен болған соң хандықтан түскесін оған басқа ой кіреді.

Атаман барайық сыпыра, сонда сөйледі ақ ташыны шап деді ай. Пәр-пәрия сөйледі ау, ала алмайсың сен деді ай. Қиында жері қалмақтың, үш айлық жері жүреді ай. Құтты ұя кетердей бәйбіш.

аттың да басын жөндеді ай, 90 күндік жол еді ай. Қашықтығы сол еді ау, күні түні жол жүріп есебі жоқ мол жүрді ай. Құтты қия сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Ағайын туған елде жоқ, есіркейдің пенде жоқ. Ен майданда қаңғырып ел қараны көрмедім. Ағайын туған ел қайда, баяқ еткен жер қайдай. Аспанда жүрген боз торғай көрдім деп хабар берсейші ай. Бөкенбайға мен жетейін алайын деп қаласын. Хан мінген боз тарланат көріндай. Қай жерде тұрып қаласың? Алыс болдау арасы үш бөкенбай көрінді. Бөкенбайдан шыққасын ақташының еліне ол бір айлық жер еді ай. 30 кісі қасында барыңыз сыртқа деп еді ай, бөкенбай да бар шығар. Қанша да болса ел деген барамын соған мен деген. Бөкенбайдан шыққасын 10 күндік жерге толғасын. Алдынан көрді бір қарай, ол қараны көрген соң жетейін деп долдандай. Жақындап келдіп қарасай, ол қалмақтың баласай, көп қалмақтан бөлініп алдына шықтау қарашай. Қарада жетіп келеді ай, келе сөйлей береді ай.

көргеннен соң қараңды білейін деп шамаңдай. Құтты қия сөйледі ау сөйлегенде бүйледі ай. Мен Ноғайлы деген елде дай, жерімді менің сұрасаң, өзенде бойы жер.

Ата бер қалмақ сенде дай, әуелде оғатты. Дәл жүректің басы деп, өлер жерің осы деп. Атып еді бұл қалмақ, атқан оғы өтпеді ай. Етіне оғы жетпеді ай, бір атқанда үш атты, шоқты бірден босаттай. Өзіне кезек берген соң, өз кезегі келген соң, құтты ұя оғаттай, қалмақ ерді қасы деп, қақ жүректің басы деп, өлер жерің осы деп.

сөйлегенде бүйде дай, ата бер ноғай зенде дай. Жасқанбаймын менде дай, сол мезгілді құтты құя толайына қол салдай. Аз ғана емес мол салдай. Атамын деп оқталды, қалмақ ердің қасы деп, қақ жүректің басы деп жанды.

Өй, тостағандай төңгеріп ол төбені кетеді ай. Алыстан тұрып шаң көрді, шаң көрген соң қалмақ таң көрді. Келе жатқан шаң астында жалғызда жанды көрді. Жақындап қалмақ келген соң қарсы шаптау алдынан отыз кісі

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Келсе Ақташхан дарбазасын бекітіп алып, құттықияны кіргізбейді.

алмай осы қалаға бұның нешек етем деп, кір алмай қалай кетем деп. Үшінші күні болғандай күн тал түске толғанда, дарбазаға ер келді ай, балтамен ұрды қылышын. Ердің де шықты дыбыс ай, бұзайын деп есікті ай, суырып алды құлықты, жұмсады батыр болатты. Шауып бұзып алады тақтайды бұзып ашқан соң, ордаға келді тебініп жалмауыздай емініп, ханға құтты ұяның айтқаны біздің дінге көндеді ай.

қалмақ су алған ақташыдай хандарым, алармын сенің қалаңды, көрермін қалмақ шамаңдай. Қалмаққа салынды ойындай, басқасын жеңіп болған соң ақташыдай хандарғай, сонда сөйлей бастадай. Ақташыдай хандарым, құмарлы қалмақ келдедай, ұрасамын мен дедай, қарсы шапты жетем деп ұрыспай.

0: Сейбек аға, біздер жырларымызды ретімен беріп келе жатырмыз дедік. Осы жерден Құттықия батырдың дастаны аяқталады екен. Қалмақты жеңіп алып, Құттықия елге келеді деп тоқтады. Ендігі жерде біз келесі кезекте Едіге батыр дастанына ауыссақ. Осы жырларды тыңдап отырғанда небір қиыншылықтарды естіп, 62 тамырына қан жүгіріп, жаның ауыратында кездеріп болады. Енді жыр басталар алдында осыған аздап түсінік бере кетсеңіз.
1: Мен ойлайтыным ол, Едіге батыр, басқа батырдың ең бір керемет әлгі жеңісті тұстарын жырлайды. Бірақ шын мәнінде ең бір ауыр осы Ноғайлы ұлысының ыдырауына себеп болған оқиғалар себеп болады деген. Мысалы осы Едігені жаңа айттық, мысалы циклын айттық. Едіге дегенде мысалы Тоқтамыс, Ақсақ Темір, Едігенің арасындағы тартыс суреттеледі. Осы тартыстан кейін қазір біздің Алтын Орда адырай бастады. Одан кейін бірін-бірі құртты. Едіге Тоқтамыстың көзін жойды, Едігені Тоқтамыстың ұрпақтары өлтірді, Ақсақ Темір де өмірден кетті. Одан кейін Ақсақ Темірдің ұрпақтары Мауреннахрдағы биліктен айырылды. Ұзамай біздің жерімізде мысалы одан кейін Алтын Орданың хандары Тоқтамыс пен Едігедей болмады. Тоқтамысты кәдімгі жек сұрынға суреттейді мысалы кейбір жерлерде. Бірақ біздің қазақтың жырларының бәрінде 8 нұсқасында кейінде әкесі қылып жүретіні бар Тоқтамысты. Екеуін кәдімгі ертегілік оқыған Тоқтамыс пен Едігені соғыстырмайтын нұсқалар бар. Қазақтар қимайды. Тоқтамыс та өте керемет кәдімгі. Айттық қой жаңағы 60-шы 80-ші жылдардың арасында 25 қанның бірін-бірі қан. Сол жікшілдік соғыстарды тоқтатып алған Тоқтамыс болған. Тоқтамыс Алтын Орданы мен Ақ Орданы бірігін тартып алған, орыс ханды өлтірген. Сөйтіп одан кейін 15 жыл бойы Алтын Орданы керемет дәрежеген, тіпті өзін ғана таққа отырған Ақсақ Темірге 4 рет шабуыл жасайтын дәрежеген. Ол Египеттің билікшілімен жаңа Кілдірім Баязитпен байланысып, Ақсақ Темірді менсінбеген тіпті. Ақсақ Темір 3 рет шабуыл жасағаннан кейін де келісімге келейік деп хат жазғанда елшілерді ғана дөрекі қайтарған. Одан кейін барып 96 жылы ең соңғы тіпті оның сарай деген қаласының бәрін, Батудың сарайын, Серкен сарайын, қалаларының бәрін тіптей болғалды. Үргеніш тіптей болғалды мысалы. Қазір Үргеніштің орнында жаңа Үргеніш мысалы. Көне Үргеніш жоқшының оның бағынбай Үргеніштің билеушілері Ақсақ Темірге. Сөйтіп ақын Тоқтамыс құрды. Тоқтамыстан кейін Едіге 96 жылы билікке келгеннен кейін ол қуыршақ хандар арқылы байланды. 4 ханға есеп бермей билік құрған деп шоқан өрекен еді. Бірақ зерттеген кезде ол 6 ханның ханын қойған Ақсақ Темір Алтын Ордаға. Сөйтіп кәдімгі 25 жыл бойы Алтын Орданы биледі. Ал енді жырда кәдімгі Тоқтамыс нашар кейіп бар. Едігенікі әділет соғыс. Шын мәнінде олай қарасақ, Бекмағанбай айтатыны бар. Фольклорда осы халықтың өз тарихына өте дұрыс баға береді дейді. Шын мәнінде қарасақ, Едіге дегенде шүлей мінсіз кейіп бар емес өмірде алғанда. Бірақ оның халыққа істеген қызметі 25 жыл бойы басқа сырттың жаулары шабуыл жасамаған Алтын Ордаға. Ал Тоқтамыс 4 рет Ақсақ Темірмен соғысып, 4 рет шабуыл жасатқан өзінің еліне. Басқа жағынан ол мықты болған. Орыстың князьдары алым-салық беріп тұрған Тоқтамысқа. Ал Тоқтамыс кеткеннен кейін оның орнына болған Темір Құтлықпен Едігеге ол алым-салығын бермей қойған. 96-дан 2008 жылы соған байланысты шабуыл жасаған тұрған сол кезде. Бірақ бәрі бермеген.
0: Сейбек аға, енді Едіге батыр жырын орындаушы жыршы ініміз Сәрсенбайдың да айтатын әңгімелері бар. Енді соған құлақ түрсек.
2: Едіге батыр дастаны. Тоқтамыс хан деген қаһарлы хан болған, оның Қуқанат деген жақсы құсы бар еді. Оны 7 кісі бағып қағатын. Біреуі құсқа жем берген кезде оны біреуі бір жамандық істемесін деп аңдып отыратын. Осылайша 7 кісі біріне бірі аңдайтын. Бір күні жем беріп жүрген кісінің біреуі өліп қалады. Содан Тоқтамыс хан осы Ноғайдың ішінен біреуді тауып беріңдер деп бұйрық береді. Ол құсыма жем беріп әрі жақсы бағатын кісі болсын дейді. Үш жаққа үш адамды жібереді. Біреуі де тау келе алмады. Тоқтамыс хан енді Ноғайда адам жоқ па дегенде біреуі тұрып айтады. Бір адам бар, оған айтуға бетіміз шыдамады деді. Кім деп сұрайды? Құттықия деген бір бала өзі жапанда жалғыз отыр және өзінің жалғыз қарасы да жоқ. Өзі хан баласы болған соң оған сен құс бағасың ба деп айтуға бетіміз шыдамады деді. Сонда Тоқтамыс хан бар айтыңдар дейді. Олар Құттықияға келіп айтқанда Құттықия менің жалғыздығым мен жарлығым ғой құспақ дегендерің. Шара жоқ, қалым келгенше бағармын. артыңнан көшіп барармын деді. Сонда Тоқтамыс ханның жіберген кісілері Құттықия осылай деді, деп оның сәлемін ханға жеткізеді. Тоқтамыс хан қанша болса да хан баласы еді ғой, шарбақты тазалаңыз, сонда келіп қонсын деді. Тоқтамыс хан құсын даладағы терекке отырғызып, оның басына ұялатып жұмыртқалататын еді. Құттықия көшіп келіп ханның шарбағына қонбай тап сол теректің қасына қонады. Сонда Сәтемір деген бір қалмақ бар еді. Ол Құттықияның әкесі Парпария мен дос болған. Құттықия Қуқанаттың қасына келіп отырғасын, Сәтемір оны естіп Құттықияға бір кемпір жіберіп, құстың бір балапанын маған беріп жіберсін дейді. Құттықия кемпірді ешкім көрместей етіп тығып қояды. Ол құсқа жем беруге шыққанда қасындағы басқа бағушылар бір жамандық істемесін деп оның үсті басын тінтіп қарайтын. Ол басындағы телпегінің төбесіне бір тауықтың жұмыртқасын салып барып, оны ауыстырып алып келіп кемпірге жасырын Сәтемірге бер деп жібереді. Телпектің төбесі содан шұқыр болып қалған деді. Бір күндері Тоқтамыс ханның әр елге жіберіп тұратын жансыздарының бірімен Сәтемірдің үйінде Қуқанат құсты көрдім дейді. Сонда Тоқтамыс алда қан жауғырай, Сәтемір хан Парпарияның досы еді, оны мына Құттықия беріп жіберген екен ғой, бар Құттықияны мында шақырып кел деп бұйырады. Тоқтамыс ханның алмасы өзі отырған төсегінің астында тұрады екен. Сонда Құттықия үйге кірісімен еш нәрсе айтпастан басын кесіп тастапты. Сосын Құттықияның үйіне кісі жіберіп, бар тез біліп келіңіз, үйінде қатын буаз ба екен деп. Барған кісілер қатыны буаз екен деп келді. Содан Тоқтамыс екі кісіні қарауылға қойып, баласы түскен кезде ұл қыз демей осында алып келіңіздер дейді. Ол екеуі қатын қашан туар екен деп бағып жүреді. Осы мезетте сол үйдің қасындағы бір үйде той болып жатқан, сол той болған үйдің қара ала қаншығы да буаз екен. Құттықияның қатыны толғатқан кезде оны қарауылдап жүрген екеуі ана үйде тойда отырғанды Құттықияның қатыны баласын туып бір адамнан Жылқыбайдың үйінің сыртына апарып таста деп баланы беріп жіберіп өзі той болып жатқан үйдің қара ала қаншығының күшігін әкеліп астына сала салды. Оны аңдып жүрген екі адам білмей қалды. Олар қатынның қасындағы күшікті Тоқтамыс ханға келіп береді. Тоқтамыс Құдайдың құдіреті деді де отыра берді. Сол күні Жылқыбай далаға шығып жылап жатқан баланы көреді. Оны үйіне әкеліп қараса ұл бала екен. Қатынына айтты, осы баланы емізіп өз балаңмен бірге бақ, бұны Құдай берді. Бұл елден келген бала, сол үшін оның атын Едіге қоялық деді. Бір күні Тоқтамыс ханның ел қыдырып жүретін жансызы далада ойнап жүрген Едігені көріп Тоқтамысқа хабар береді. Мен Жылқыбайдың үйінде бір бала көрдім. Асылы Жылқыбайдың тұқымына біткен бала емес. Жауырыны қақпақтай, шекесі тоқпақтай, мойны құрықтай, көзі оттай жайнаған. Сонда Тоқтамыс, бар Жылқыбайдың баласын мұнда алып кел деп бұйрық береді. Жылқыбайдың баласын алуға кісі келгенде қатынына Жылқыбай былай дейді.

0: Аға, сіз сөз басында шежірелік ес, тарихи ес деген әңгімелерді айтып қалған едіңіз.
1: Ал енді біз тарихи ес деген туралы бізде кәдімгі осы Алтын Орда дәуірінен бұрында біздің қазақтың мықты дәуірлеген кездері болған сияқты. Дешті Қыпшақтың кезі болған, түркі қағанаты кезі болған, сақ дәуірі болған, скифтер де біздің ата-бабамыз деп жүрміз, одан кейін ғұндар деп тұр. Бәрі біздің жерімізде болған, бірақ олар кәдімгі қазақ халықтың кезінен басталуы болған, аяқталуы болған, күңгірт кездері болған, содан кейін халықтың есінде олар сақталып жүрмеген. Қазіргі халық жыршылар, ауыз әдебиетін айтушылар, фольклорлық ауызшылар өзінің кәдімгі қазіргі тарихына, қазіргі тағдырына әсер етіп отырған оқиғаларды айтқан. Сол кезде Алтын Ордадан бастап жырлаған. Сол кезде енді мұрын жолын сұраған, сіз осыны қалай үйрендіңіз, кімнен үйрендіңіз дегенде айтқан, мен Нұрымнан үйрендім, Абылдан үйрендім. Олар Спражаудан үйрен. Спражау деген кім дегенде, Спражауда мысалы Қарақалпақтарда жырлардың бәрін осы Ноғай жырларының бәрін Спражаудан тұрған дейді. Спражау деген сонда кім осы тарихта қай кезде болғандығын, о, Едігенің кезінде, ол Едігеге ақыл айтады, Тоқтамысқа ақыл айтады, Пәленбайға асырды болған дейді, 300 жыл жасапты дейді бірдеңе дейді. Бірақ өмірде сондай бір Спражау деген болған сияқты. Бірақ қай дәуірде нақты өмір сүрмеген дейді. Бірақ содан келатқан дейді жырлар, үзілмей келатқан. Одан ол екі ортадағы жыршылар ұмытылып қалған. Содан байланысты енді бұл Қырымның 40 батыры деген 36 жырдан, 36 жырдан кәдімгі ол қағазға түскен жырлар. Одан кейін ол кісінің айтқан елді жырларының ішінде Көрұлымды айтық болады, Оғыз батыры, Оғыз хан дегенді айтық болады, Оғыз ба кім біледі.
0: Аға, қаншама хандар, бекілер, бегілер ауысып жатады, бірақ та солардың арасындағы қайшылықтар, ерегестер толастамайды. Тоқтамыс ханның ұлдары Едігенің өзінде ығыстыратын кездері бар.
1: Ал енді Жалалиддин деген баласы сарайдан қуып жүрені бар Едігені. Сол кезде уақытша Үргенішке барып тығылады Едіге. Сол кезде Жалалиддинге Мәскеудің князі, орыстың ұлы князі алым салығын бере бастаған. Сонда ол Тоқтамысты мақтап, бірақ қалай дегенмен де осы бүкіл орыстарды да басқаларды да бәрін тыныштандырған адам Едіге. Өйткені ол анау Александр Невскийден бастап, Александр Невскийден Сартақтың күшіменге күрес жорықшыларынан құтылса, сол күрес жорықшылары Едігенің кезіне шейін болған. Сол кезде Витовт деген мықты князін жеңген кәдімгі ендігі ар шабуылдамайды қылған. Сөйтіп орыстың да Москваның да дәуірлеуі басқасының бәрі не болған. Соған байланысты ел қамын жеген Едіге деген осындай Едігені мақтайтын себеп сол сияқты. Ол тарихқа кәдімгі айтыр эпикалық тұрғыдан осы көркемдік тұрғыдан беріледі.
0: Қырымның 40 батыры циклынан Құттықия Едіге батырға арналған 5-ші бөлімін осымен тәмамдадық. Қатысқан қонақтарымыз: ғалым Сәкенов Сейілбек, республикалық

0: жыршы термешілер байқауларының лауреаты жыршы Асханов Нұрым, Рахманбердиев Сәрсенбай. Хабардың авторы әрі айтамана журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын, ағайын.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Жасарал Еңсеповтің шығармасы «Сартай баба» орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Асыл ана» орындайтын Жұбаныш Жексенұлы.

0: Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қызыл Тұрдаулының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Алтыным» орындайтын Нариман Абдрахман.

0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Сырбай Мәуленовтың сөзіне жазылған Құдайберген Өрісбаевтың әні «Арманым» орындайтын Жоламан Құжиманов.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ілияс Мұқайдың сөзіне жазылған Дәуренбек Әркеновтің әні көріктім орындайтын Дәуренбек Әркенов.

0: мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Әл қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Халық күйі Қара жорға орындайтын Адырна ансамблі.

0: Жыр ғұмыр. Шалқы радиосында жыраулар шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Тұрмағанбет Ізділеуовтің термелерінен концерт тыңдаңыздар. Әр елдің бар бұлбұлы орындайтын Айгерім Ешбаева.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Толғау орындайтын Ұлжан Байбосынова.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Халық әні Ахауяның бірінші түрі орындайтын Ерлан Рысқали.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шәмші әндерінен попурри орындайтын Айдана Кекентаева мен Серғазы Нұржанұлы.

0: Шалқа радиосы.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Ескендір Қазанғалиевтің әні «Алғашқы танго» орындайтын Майра Нүркенова.

0: Шалқар радиосы.
1: Оспанхан Әубәкіровтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Ағаларым» орындайтын Айдын Алдархан.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Халық күйі қыз мұңы орындайтын Нұргүл Әкімқожина.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мәдиш Ниязбековтің сөзіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Жүрек сыры» орындайтын Мұрат Мұсабаев.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнамасы.

Құрметті тыңдарман, енді Зағипа Иманғазының орындауындағы термелерден концерт тыңдаңыздар. Сәттіғұл Жанғабылының термесі «Әлеумет келдің алқалай».

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
2: 757-308.
3: Астана қаласының коды.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Байжігіттің күйі көк балақ орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамбілі.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Әскербек Еңкебаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Смет».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Жар назы».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Әскербек Еңкебаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Үш кесір туралы. Ақ қоян жылы қар қалың түсіп, көктем созылыңқырап шығыпты. Алшынаулы қыстан жұтап, ашаршылыққа ұшырапты. Күйзелген ел тоқшылық жаққа ауа көшпек болғанда, Әйтеке би оларға тоқтам салыпты. Қоныс аударып бекерге боспаңдар. Одандағы Төле би еліне он шақты кісіні астыға келуге жіберейік деп, өзінің баласын бас етіп, ауыл жігіттерін аттандырыпты. Төле би бұл кезде Ташкентті билеп тұр екен. Келген ағайындарды қарсы алып тойындырыпты. Көлігі көтергенше астық жинап, өзінің сыйлас биіне сәлемдемеге алты қап

дай бір жылқы сойыс беріпті. Төлеби алшын жігіттеріне біраз әңгіме аталы сөз айтыпты. Ал жолдарың болсын, елдеріңе, әйтекеңе сәлем айтыңдар десе, әйтекеңнің баласы отырған орнынан қозғала қоймапты. Төлеби, балам, жайша тоқталдың ба деп сұрапты. Сонда ол, әлгіде айтқан аталы өсиетіңіздің аяғын біліп кетсем деп, соған қарап отырмын депті. Пәлі балам, сөздің қадірін білетін естіп ал екенсің. Енді ол әңгіменің мәнісін таратып берейін. Жігіт адамға басты кесір еріншектік, ортаншы кесір ұйқышылдық, кенже кесір кешірлік, тілазарлық. Осы үш кесір әдет бір адамда болса, ол адам өмір бойы оңбайды депті. Жүзге бөлінгендердің жүзі қара. Төлеби қатты дертке шырап, төсек тартып жатқан ауыр күндері, қаздауысты Қазбек би науқастың бас жағында, Көкі би, Мәлік би мен Ержан би аяқ жағында отыр екен. Үйге сәлем беріп, жақсы киінген қару-жарақты үш қария кіріпті. Біреуінің көзі қылайлау, екіншісі қасқа бас, үшіншісі доғал тұмсық екен дейді. Әлгілер Төлебиге, «Шөміз 300-ден көңіліңізді сұрай келдік. Қазақ сорының ендігі бақыты қайда? Ардақты еліңізге қандай өсиет өнеге айтып қалдырасыз?» депті, пысықтық танытып доғал тұмсық. Сонда Төлеби басын көтеріп, «Жүзге бөлінгендердің жүзі қара, руға бөлінгендердің құруға сыққаны, атаға бөлінгендер адыра қалады, көпті қорлаған көмусіз қалады, хан асса қалқы сатады, қалық асса қандыққа таласады» депті де, «Қазақ бақыты бұрын өзара достық, бірлік, ынтымақта болатын еді, ендігі жерде қазақ бақыты таздың басында, соқырдың көзінде, пұшықтың мұрнында қалып тұр» депті.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тоқаның күйі Алтай Қарпық, орындайтын Ахат Байбосынов.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқағанның арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Қалнияз Шопықұлының термесі «Бұл адайдың атасын» орындайтын Оспан Құлсымақов.

өңінде бұзбай өңдеген ханама бешпен тақ көйлек етегін жібек зерлеген біз бір дархан еледік көлденең қорлық көрмеген кім дегенге мен деген сен дегенге сен деген тілінде тартып сескеніп дұшпанға басын имеген күндердің күні болғанда ай атаңа нәлет сарор.

бақасы қойдай шулаған, балығы тайдай тулаған, Атырау менен Ақжайық ай бойында талай тойлаған, Маңғыстаудың саласы маңғыртып малды айдаған, шыңғыртып құлын байлаған, әр қораның ішінде маңнан да саулық қоздаған, әр желінің басында жүзден де бота боздаған, туып өскен жередау қазағына тоймаған, Асанда қайғы секілді, кімнен де бақыт таймаған, кімнен қоныс қалмаған, күндердің күні болған, аяқ батшаның әскері қоныстан бізді.

0: Бұқар жыраудың термесі айналасын жер тұтқан орындайтын Әбіш Әділбек.
1: Бұқар жырау Қалқаманұлы 18-ші ғасырда ғұмыр кешкен Қазақ хандығының ірі мемлекет қайраткері, Қазақтың ұлы жырауы Абылай ханның ақылшысы. Шыққан тегі арғын арысының Сүйіндік тайпасының қаржас руынан. Өз заманында көмекей әулие атанған. Сөйлегенде көмейі бүлкілдеп, аузынан тек өлең сөз төгіледі екен. Бұқара мен Қарнақтағы медреселерде оқып, білім алған. Бұқар жырау қазақ халқының жоңғар шапқыншылығы тұсында ел-жұртты басқыншы жауға қарсы күресте біріктіріп, бір тудың астына топтастыруда Абылай ханның қасынан табылып, өзінің саяси әлеуметтік мәнді жыр толғауларымен сол күрестің жалында жаршысына айналған. Азаттықтың жолында өлімге бас байлап, ерліктің небір ғажайып үлгілерін көрсеткен хан мен оның батырларын жырға қосып, олардың өшпес әдеби бейнелерін жасаған. Әсіресе Абылай ханның көрегендігі мен даналығын жырларына арқау еткен. Назарларыңызға айналасын жер тұтқан атты термесін ұсынып отырмын.

жігіт жақсы бола алмас, алғаны жаман болған соң. Қос қос орда, қос орда қосыла қонбас малдан соң. Қоспа көркіш саратан қом жинамас майдан соң. Үлдімен басын ораған, семсермен шашын тараған, қиғаштап қасын қараған, күлгінді күріктісі қас қиған.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Аманжол Шәмкеновтің сөзіне жазылған Жақсыгелді Сейіловтің әні әке туралы жыр орындайтын Нұрбек Әділбеков.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ғазиздің әнінің бірінші түрі орындайтын Жәнібек Кәрменов.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Дархан Ай орындайтын Ғазиза Жұмекенова.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ермұрат Үсеновтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Әбікен Қасеновтің күйі «Қоңыр».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында

0: оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қазақтың жаны қасиетті үн жария Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Ақ бидай орындайтын Ханзада тобы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Кенен Әзірбаевтың әні «Туған жер» орындайтын Ерболат Шалдыбеков.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Рамазан Елібаевтың әні «Тұмарым» орындайтын Лұқпан Жолдасов.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Әнім сен едің» орындайтын Роза Рымбаева.

0: тербелейік тағы да.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Алтыным» орындайтын Нағима Есқалиева.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір Украин халқының өкілі Қанат Хитрук, ұстазы Ақын Нұрбол Жауынбаев пен ұйғыр халқының өкілі Халида Саметова, ұстазы Әсем Ережеқызы арасында өткен айтысты тыңдайсыздар. Айтысты бастайтын Қанат Хитрук.

Арайлы Ақтөбеден екі ұл келіп, арқырып жырламақшы нөпір болып. Ассалаумағалейкім, ардақты елім, қонағын құрметтейтін етін беріп. Жанымда қазақ ағам нұр бол отыр, мен тұрмын украиндық өкіл болып. Қазақ пен украин тебірентін есілге қосылғандай Днепр келіп.

десең, ақтөбелік қонақтарың, мен Хидро Викторович қанаттарың. Атам мен әкем аты украинша, бірақ маған қоймаған ол аттарын. Ал енді менің атым қазақ аты, сол үшін Құдайға мың мадақтарым. Айтпақшы ақ халатты дәрігермін, айтылсын өзім жайлы молақ барым. Емдедім талай-талай қазақтарды, алғанмын алғысы мен сауаптарын. Сырқат топ келсе қазақ қариялар, жібердім жарасының жамап бәрін. Сырқат топ келсе қазақ ағаларым, емдедім жанынамын жолатпадым. Қазақ бөпелердің де емдеп едім, суық тиіп жөтелген тамақтарын. Бала болсын, қария дана болсын, ем жасап ойлап жүрем қазақ қамын. Қанат деп есім берсе мына маған, саралап оны былай сараптадым. Жай қанат емес мені әрі қазаққа-ай, қол қанат қылған

тілінен тастамаған кәлимасын, семейдің жұп қылыппын хамидасын. Не деген сұлу еді менің жұбым, нұр жүзі көрсетіп тұр ари басын. Елім қолдап отырса қиқулатып, серліктің ұстанам қағидасын. Шіркін-ай хамидадай бойжеткеннің, өзгертіп жіберсем ғой фамилиясын ай. Болып біз бір майменен бір ет сыңар, мен төлеген хамида жібек шығар. Сен семейдің қазысың шығыстағы, ал қанат ақтөбел түлек шығар. Біздей үрі жігіттер батыстағы, сіздей сұлу қыздарға тірек шығар. Батасын алсам ата анасының, хамида мені жүрет шығар. Бармайым деп алыстағы ақтөбеге, қырсықсаңыз ағайын күлет шығар. Ақылы болса егерде хамида қыз, сөзінді назарына ілет шығар. Қыз түгілі шығыстан шыққан күндей, батысқа бататынын білет шығар ай. Қазақстан жұмыр елдің жұмақ еді, қымбат қой асқар тауы қоба белі. Елімнің спорттағы бір мықтысы Геннадий Головкиндей ұлан еді. Сол Головкин көкемізден бір журналист, ұлтыңыз кім болады деп сынап еді. Әкем орыс, шешеміз кәріс, бірақ мен қазақпын дегені ұнап еді. Ағайын, мен туған жер Ақтөбедей, ересет батырының тұрақ еді. Қабанбай туып өскен жерде туған хамида шығыстың шынар еді. Батыр елдің балдары басын қосса, үйлесім болмайды ма тым әдемі. Сен екеуміз бас қоссақ кем дегенде Головкиндей боксшы туар еді. Көк туымды көтеріп көк аспанға, қазақты әлемге әйгі қылар еді. Осы сіздің ұлтыңыз кім болады деп, одан да журналист сұрар еді. Хамида сол кезде біздің бала, өскен елін мақтаныш қылар еді. Әкеміз украин, шешем ұйғыр, мен болсам.

сымбатың сай келген соң талғамыма, сен менің айналдың ғой арманыма. Хамида Рифат қызы Сәметова, қызыңмен шығып тұрмын алдарыңа. Фамилиямды өзгерте қоймасмын деп жауап берді қанаттай балдарыңа. Жақсы отбасы боламыз деп ойлаған ғой қанаттың ниетіне Алла куә. Фамилияңды алмаймын демес бұрын, Хамида, қарап қойшы жан жағыңа. Ақындардың атасы Жүрсін Ерман, әйелі Бақыт Жамал Ерманова. Ринат ағамыздың аяулысы Зүлфия Зайтты бұл аңдады ма? Рифхат қызы Хамида, қарап қойсын Рифхатлы Ринаттың жан жарына ай. Қолыстап дайын болсаң қарасуға, бір болып өрмелейік бір асуға. Фамилиям өзгермейді үйленген соң, фигурам өзгеретті сырашуда. Фигурам өзгерсегер қуансаңшы, ана болу бақыт қойыр асында. Халық санын көбейту мемлекетке үлесіміз екен оғасың ба? Осыны біле тұра әңгімені, фигурам өзгеретті бұрасың ба? Әлдесін Михаил Шайдаровтай, Қазақстанды чемпион

Хамида, Хамида жан, Хамида қыз, біз бүгін Мұқағали Фаризамыз. Фамилияны дау болып не қыламыз, оған бола алар далимаңыз. Елге қызмет етей ең басы, болса егер бойымызда арибамыз. Бауырына басқан үшін қазағыма, шетелден көшіп келген әрі қарыз, отанымыз.

миллионға таяған тәмәм елі. Төртінші мегаполис болмақшымыз, біз жақта туып жатыр бала көбі. Баласы көп аймаққа білесіздер, керегі мұғалімдей маман еді. Хамида, сен мұғалім екенсің ғой, қадырын қай жерде жоғары еді. Ұстаз қызды апасам ауылыма, бір мектептің ұштатын жабар еді. Үйлендік күндісіні айтып жүрген, үй ішімнің көңілі толар еді. Бір оқпенен екі қоян атып алып, басыма бақыт құсы қонар еді, анам

Никата не дейсің бе? Әй, қайдағын айтпа, қарағым. Шайдоров бола алмаспын, Хамида болып қаламын. Мен аягөздің келіні, кір жуып отты жағамын. Мұзайдын маған қол емес, атамнан бата аламын. Сиырды да сауамын, енемнің көңілін табамын.

деймісің бір әулетке байланғанмын, деймісің келін болып жайланғанмын. Хамида мағанадан айтпай бұны, енді айтып отырғаныңа қайран қалдым. Есіге қоштасарда түстім екен келіні екендігі наймандардың. Мен енді басқа арнаға бұрылармын, таппасын бұл қанаттың жырынан мін. Дәл өзіңдей сұлуды сергеткен күйеуіңді бақытты деп ұғынармын. Хамида, бірақ сенде бақыттысың, қазақтың жігітін жар қылып алдың. Қазақтай текті ел көргенім жоқ, иесі өр намыстың тұнағардың. Қазақтай мейірімді ел көргенім жоқ, жұртымның мейіріммен жылынармын. Қазақтай дана халық көргенім жоқ, бұл елден тәрбиемен біліп алдым. Үйіңде сәбиіңіз бар екенін Хамида сөзіңізден

айын естілгенде шап дегенің айтыла сахнада тәтті өлеңім. Хамида осы менен қош аман бол, білгемін қол болғайтын сәткелерін. Ол мен қызым көп болсын тілейтінім, қазақтың өзіретін бақ беделін. Ақын қыздың талантын тұншықтырмай, аман болсын қолдаған бап керерің. Ақтөбе ақтарының отаны ғой, Берсиевті жұртыма бақ көремін. Мен саған сыйлық жасап оғысыңа, ауылымның тарысын сап беремін. Әй, ақ келін ат

друг мен жауынбайып, бір қазақ бір украин жалындайып. Білім ғылым жайында айтын деді, ережеге қалайша бағынбайып. Барады білім беру саласында, жасанды интеллект тамыр жайып. Ұстаздың тапсырмасын оқушылар дейді ChatGPT мен орындайып. Есептері шығарады ChatGPT алдыңа формуланың бәрін жайып. Шығармада жазады ChatGPT біз мұны тоқтатайық дамылдайық. Оқушы өз басымен ойланбаса, оладыма бағаны алулайық. Білім деген елемен қыдық құдық қалу, сол үшін жалқаулыққа салынбайық. Цифрлы ел болайық, бірақ біздер еңбектің де жолынан жаңылмайық. Әй, жасанды интеллекті оқушын, әй, шынайы интеллектен айырмайық, ай. Өсірген жыр жаттатып күйіқ тұрып, өсірген рухымды бейік қылып. Мен өзім украин болсамдағы жоқ маған дәл қазақтай сүйікті жұрт. Бұл ел маған дос берді, бауыр берді, және де білім берді үйіп тұрып. Барлық ұлтты басты ғой бауырына, қазағым құшағына жиып тұрып. Жарасар ет мұндағы әр қазаққа, алғыс айтсам бетінен сүйіп тұрып, мен бірақ алғыс атым қазағым.

0: Батыстан беттегенде бүгін екі ұл шығыстан қос шырайлы шығып отыр. Екеулеп келген кезде анағайын аямай екі қолды ұрып отыр. Татулықты ту еткен бүгінгі айтыс ұлылыққа бастайтын ұлы көпір. Қазақтың ұлылығы осы емес пе, құшағына қаншама ұлт кіріп отыр. Ұйғыр мен украин айтысқанда жан жадырап жанарым күліп отыр. Көріп тұрып қалайша сүйсінбейсің, арқырап төгілгенде жыры нөпір. Тілі ділі ұқсамас екі ұлт келіп, бірін бірі қазақша ұғып отыр. Ауылының дәмінде ала келіп, қазақы құрметті де біліп отыр. Сендерді көріп енді өзгелерде, қазақтың салтын сақтап тілін оқыр. Ішіп пісіп қалдау деп әсем әпке, шәкірдің бізге назар бұрып отыр. Хамида алаңдама өздеріңе, тамсанып жүрегіміз жібіп отыр. Әй, ішіміз пысып отқан жоқ біздердің, екеуіңе ішіміз жылып отыр. Әй, алтын шаңырақ дейтұғын додаға кеп, тұяғын тұлпар жырдың тағалап ек. Ұлт украин болғанмен жаны қазақ, жанымда қанат деген бала бар еді. Ақтөбеде жүргенде бұл бауырым, мінезінде тұйықтық бар адам еді. Тым байсалды бауырым қызбен шықса, қысылып қаладау деп шамалап ек. Бірақ сен қызды көріп ашылдың ғой, фамилияңды өзгертсем бола ма деп. Головкинде чемпион тудырам деп әңгімен қалды сондай жобаға кеп. Хамида келін болып шықпағанда құдай білет құда боп оралар ек. Мен баптап шығарғанда мынадайсың, әужекең баптағанда не болар еді? Әй, біріккеннің тік болар еңселері, бөлінгеннің тұғыры теңселеді. Қанат жаңа бас иіп алғыс айтып, қазағым құрметімді көрсетеді. Қанат ау, сен де менің бауырымсың, сендегі адалдыққа ел сенеді. Хамида, сен де маған қарындассың, тілейтінім өлеңнің бол шебері. Қазақтың топырағында туып өскен екеуі біздің елдің бөлшегі еді. Мейлі ақ, қоңыр, сары, қара болсын, маңызсыз маған сыртқы нәрселері. Көк байрақтың тағдыры алаңдатса, маған жақындығыңның сол себебі. Әй, түріңнің түсі емес бауырлығың, туыңның түсі менен өлшенеді. Әй, айтысымның ақ қуын сұрасаңыз, ол әсем ереже деп сұрашамыз. Біз бойдақ, сіз келінді әкеліпсіз, ендеше бөлек-бөлек қырасамыз. Ал енді кезегіңді ұсынайын, өлеңді қапияда құрасаңыз. Ел орданың ел жұртын жырға бөлеп, сөйлесін болмай қалған құдашамыз.
1: Додаға бүгін жүйрік қосып едім, сондықтан қара салмай көсілемін. Бар әлем таңдайы қаққан астанасын, келмей жатыр төсіңегім. Астасқан аспаным менен ғимаратың, ел орда мақтанатын осы менің.

елдің ақын жыршылары тарады шартарапқа жыр шуағы. Айтысып Хамидам мен қанат балам, сүйемін күйемін деп құлшынады. Бұл бұрын үндемейтін бал еді деп таңғалып нұр бол оған тыншымады. Қыздары Шыңғыстаудың осындай ғой, күлгенде ақ жүзінен күн шығады. Шығыстың сұлуларын көрген кезде шырағы мылқауға да тіл шығады. Жиылып батыс шығыс шетел бүгін байқатты бірлігінің бекемдігін. Бәріміз бір шаңырақ астындамыз, мен соны мақтан етіп өтем бүгін. Украин, орыс, неміс, ұйғыр бар, байқасаң танытпады бөтендігін. Жиылып барлық осы сахнаға халыққа арнап жатыр шекер жырын.

жан ақыным деп жұрты шулай. Тілекші әпкеңмін ғой өнердегі, жыр бар ма айтпай жүрген жұрт үшін қай. Өнерде бақ жұлдыз.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысынан Украин халқының өкілі Ханат Хитрук, ұстазы ақын Нұрбол Жауынбаев пен және ұйғыр халқының өкілі Халида Саметова, ұстазы ақын Әсем Ережеқызы арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны өз толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кембай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні Қызылжар Семей орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Секен Тұрысбековтің күйі көңіл толқыны, орындайтын автор.

Елордада сағат 21. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Бөрібай Оразымбетовтің сөзіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні Көке, орындайтын Бекзат Сәкенұлы.

0: шақта, жастық шақтың күнін емес сағатын, жастық шақтың күнін емес сағатын.
1: Сәндібек Ботабаевтың сөзіне жазылған Жомарт Маратовтың әні «Қылықтым» орындайтын Нұрсұлтан елемес.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барыңда, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: ғасырлар қойнауынан қаймағы бұзылмай бүгінге жеткен тіліміз қазір неге жұтаң тартып барады? Оның себеп салдарын бір уақыт ойланып көрелікші. Ендеше, біз қалай сөйлейміз хабарына құлағыңыз түрік жүрсін.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары. Студияда Оңғар Құралып. Тіл тағдыры, ұлт тағдыры. Ахаңның Ахмет Байтұрсынұлының «Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» деген кесімді пікірінде тіл туралы сөз еткенде жиі ауызға алатыны сондықтан. Ұлттың ұлт екендігін айғақтайтын ең басты сипаты да тіл. Тілі арқылы ұлтты танимыз, білеміз, түсінеміз, мойындаймыз. Тілі жоқ ұлт ұлт болып саналмайды. Ал егер де тілі жоқ ел болса, ол ұлт емес, топ, адамдар шоғыры, туған тілі, ана тілі, ұлттық тілі жоқ халық. Тілінен айырылған ел келе-келе ұлттық сана-сезімінен, ұлттық салт-дәстүр мен әдет-ғұрпынан айырылады. Содан барып, ұлтсыздық дертіне ұшырап, ата-бабаларынан келе жатқан ұлттық рухтан, ұрпақ жалғастығынан, дәстүр сабақтастығынан қол үзіп қалады. Жазушы профессор, Қытай мәдениеті мен өнеріне еңбек сіңірген қайраткер, Қытай Халық Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері Оразанбай Егеубай осы мәселе төңірегінде кеңінен әңгімелеп бермек. Енді соны тыңдаңыздар.
2: Біз қалай сөйлейміз дегенде, мен ең алдымен ұлт пен тіл қарым-қатынасына көзқарасымды білдіре кетуді жөн көрдім. Тіл тағдыры, ұлт тағдыры. Ұлттың жойылуы бәрінен бұрын ұлттық тілдегі ішкі жетілудің әлсіреуінен, қолдану аясының тарайуынан белгі береді. Жансарлаған, төмендеген тілгілесіп, ұлттық сана, ұлттық ойлау жүйесі, ұлттық дыбыстау ырғағы, ұлттық рух, ұлттық мінез, ұлттық салт-дәстүр барлығы бірте-бірте өшкіндейді. Мұндай тұста ұлт адамдары көпшілікті құрайтын, немесе билеуші ұлт кейпіне бейімделе береді. Оны жеткенім деп біледі. Жетілген қыз төркін танымайды дегендей, өз ұлтынан, ұлттық тілінен жері бастайды. Сол ұлттың адам едім деуден намыстанады. Жойылуға бет алудың жар жиегі деген міне осы. Соңында өмірден мүлде өшеді. Қалса тарих тізімінде ұлт атауы, өзге ұлт тіліне кірмеленген атау сөздері ғана қалады. Оның несі мақтан? Ол сол ұлттың дүниесі болып кете барады. Бірлескен ұлттар ұйымының мәліметіне қарағанда, таяудағы жылдарға дейін, яғни 1996 жылдардағы мәліметіне қарағанда, жер шарында аты заты жоғала-жоғала 5000-дай ғана ұлт немесе этнос қалыпты. Әртүрлі себептер салдарынан жыл сайын тағы біреуі өмірден тізімі зым-зия өшіп тұрады екен. Терең әрі жан-жақты үңілсек, оның себептердің түп тамыры сол ұлттың немесе ұлыстың тіл қадірінің төмендеуінен, қолданыс аясының құлдырауынан бастау алған. Қазақ қандығы ыдырағаннан бермен қарай ұлтымыз аспанында сол қара бұлттың бізге де айналы соқтап, тіпті кей тұстары шүйіліп жүрген иісі қазақ күн сайын, ай санап, жылдар бойы бастан жалғасты өткізіп келеді. Ұлттық тіліміздің өктем ұлт тілінің аудармасына не дәуір бейімделіп, әжеп дәуір бойырғаны жасырын шару емес. Торыққанда халқымыз айландырған жау алмай қоймас деп те үрейленеді. Сүйте тұра бүгінгі не дәуір ұрпақ жазғанда радио телебағдарламаларын жүргізгенде және ауыз екі тілде ата-бабалар қалыптастырып кеткен байырғы уыз, бай тіліміздің көптеген сөз сөйлем қорларын сақаулатып, өзгертіп қолданып келеді. Бұл жырымдалып, ес таппай жүрген тіліміздің тазалығын, құдіретін бүлдірген үстіне бүлдіріп барады. Оқисың, тыңдайсың, өкінесің. Сөзіміз дәлелді болу үшін сол өкіндіріп жүрген жансар, жасанды тілдерден бірнеше мисал келтірейік.
1: Әне бір хабарымызда ханымдар мен мырзалар деген қаратпа сөздегі мырзалар дегеніміз кімдер деп оған жан-жақты түсініп берген едік. Жұмысшы, диқан, қарапайым ауыл азаматтарын немесе қала тұрғындарын тіпті жалпы халықты жаппай мырза деп айта беруге бола ма деген сауал төңірегінде ой қорытқан едік. Енді бүгінгі біздің авторымыз ханым деген сөздің төркіні туралы өз ойын дәлелдеп көрмек. Ханым деп кімдерге айтылу керек? Жалпы қазір бізде ханым деп кімдерге айтып жүрміз? Оразанбай ағамызды тыңдап көрейік.
2: Әлемде қандық түзім орнағалы қазақ тілі ханның қатынын ханым деп атап келген. Демек, ханым мәртебелі адамға тұрмысқа шыққан, некелі болған қатын немесе әйел деген тұрақты ұғымды білдіреді. Көркем әдебиетімізде де әйел қастерленіп, ханым деп аталып келген. Абай романының бірінші томында ұлы Мұхтар бала Абайдың байтасаға «Өйкапа деп кімді айтасың» деген сұрағына «Өйкапа деген біздің қатын» деп жауап бергізген. Тәкен Әлімқұлов ағамыз «Шежірат» шығармасында Ләтипа ханым келіншекше майысты деп жазған. Халық жазушысы Қабдеш Жұмәділов «Көкейкесті» романында бір әйел кейіпкерін Хайырниса ханым деген осы кісі деп әспеттеп таныстырған. 1982 жылы ғылым баспасынан шыққан көп томды қазақ түсіндірме сөздігінің 13-тем 57-ші бетінде де ханым атауына ханның әйелі зайыбы деп дұрыс түсінік берілген. Ал бүгінгі таңда байға тимеген, тұрмысты болмаған жас қыздарды көгілдір экран алдына мөлдір өтіп жиып алып, ханымдар деп бат бітіп таныстырып жатамыз. Некеленбеген қызды ханым яки байға тиген қатын зайып деп айту қазақ ұғымында қыз баланың бетіне шіркеу келтіретін ұят сөз санатына жатады. Осындай қолданыстың әсері олар сол қыздар да сұрағым Ләтипа ханымға арналады, Гүлзат ханымға бағытталады деп бірін-бірі қатын атап сұрақ бағыштайды. Бұл өзін өзі масқаралап, қыз пактігінен айырылғанмын деп масқара қып таныстыру ғой. Бұдан ұят өтеме. Қазақ тілінде ата-бабаларымыз қыз баланы қыз, ержеткенде бой жеткен деп атаған. Еркелетіп, мәпелеп айтқысы келсе, қаныша деп те шақырған. Қаныша атауы қазақтың тілдік ұғымында қанның қызы деген мағынаны білдіреді. Байырғы кейінгі әдебиеттерімізде де осы мағынада қолданып келгенбіз. Сонда ханым әйел, қаныша қыз атауы қолданыста өз орнын дұрыс тапса екен деп ойлаймыз.
1: Сөздерді дұрыс қолданбау ұғымның өзгеруіне, тіпті күлкілі жағдайларға ұшыратуы мүмкін. Оған мынандай мысал бар.
2: Ұлтымыз сілем дінін қабылдай бастағаннан, яғни 7-ші ғасырдан кейін тілдік қорының сүннет деген атаумен толыққанын мұсылман қазақтың бәрі біледі. Сүннет ұл бала 3-5-7 жасқа толған кезінде сілем діні қағидасы бойынша атана өтейтін парыз. Бала үшін мұсылмандығының Құдайдың құлы Мұхаммед ғалайхиссаламның үмбеті екендігінің белгісі. Осы сүннет сөзі кейде пішу атауымен ауыстырылып қолданылып жүр. Ұлттық сал-дәстүрдің шығыс Қазақстанда ежел қалпына орала бастағандығын әңгімелеген әдеби суретті көркем бір репортажда пәленше дейтін қария немересін ата салты бойынша піштірді делінді. Пішу мал шаруашылығы саласында еркек малдың аталық енін алып тастаудың атауы. Мысалы, еркек қозының, ылақтың, тайыншаның, текенің, бұқаның енін алып тастап, аталық ұрық өндіретін мүшесін жойғанда пішті дейді. Бауын үзіп жансыздандырғанда тартты дейді. Еркек жылқы түйе тұқымының ені алынса, ақтады делінеді. Сонда қария немересінің аталық мүшесін алдырып тастаған болды ма? Әтекке айналдырды ма? Әтек қан сарайындағы аталық мүшесі кесілген құл. Әлде сүннетке отырғызып аталық парызын өтеді ме? Сөз атауларды орнын дәл тауып қолданбау міне осындай масқаралық ұғым жаңсақтығына апарып соқтырады.
1: Тағы бір мысал жарақат алды деген тіркес төңірегінде. Соңғы жылдары жиірек айтылып, тіпті сіңісті болып кеткен осы тіркес қаншалықты дұрыс не бұрыс. Жаралы жолбарыс деуші едік, енді жарақат алған жолбарыс десек, жібі түзу тіркес сияқты көрінуі мүмкін. Жараланды мен жарақат алдының айырмашылығы туралы дәйекті ойға ынта қойыңыздар.
2: Жарақат алды сөз тіркесі қолданыста көп кездеседі. Естігенде, оқығанда адам санасында сатып алды мекен, не сұрап алды мекен, әлде тауып алды мекен дейтін сұрақ туады, еріксіз осындай ой оянады. Ет жараланса, сүйек сынса, жараланды, мертікті дейтін атауларымыз ежелден бар ғой. Бауыржан Момышұлы атамыз да Москва үшін шайқас кітабында ұрыс үстінде жаралану жауынгер үшін кездейсоқ нәрсе емес деп қолданған. Еш уақытта жарақат алу демеген. Тарихтағы өзге көп ақын жазушыларымыз да солай жарақат алу демеген, жараланды деген. Жарақат алды жараландыға қарағанда чұбалаңқы. Бір буын сөйлем артық. Бұл уақыт қағаз сия сырапшылдығында тудырады. Ұғым дүдәмалдығына бастайды. Тіл тәуелсіздігі өз еркімізге өткен бүгінгі таңда жарақат алды делінетін жасанды орыс сөзінің тіке аудармасына сіңген бұралқы тіркес қоқсық шелегіне әлі неге тасталмай келгендігі адамды таңғалдырады. Жаралану менен жарақат екеуі екі дүние. Жаралану сыртқы себептен болады. Ал жарақат адамның өз денесіне шыққан дерт. Мәселен, чиқан дейміз, күйдіргі дейміз, сыздауық дейміз. Қазір менің айтып отырғаным жарақат сөзі емес. Жараланды сөзі сыртқы себептен. Оқ тиіп жараланды. Машина қатеріне ұшырап жараланды. Еті жыртылды деген сөз. Мұны жарақат алды дейміз. Алды десе біреуден сұрап алғандай. Ал оның ата-баба қолданып келе жатқан жараландысы бар. Егер сүйегі сынса мертік сөзі бар.
1: Біз қалай сөйлейміз хабарында жиірек айтылатын тағы бір мысал арқасында. Біз нәтижесі мен салдарынан дегенді де ажырата алмай жүрміз. Маскүнемдіктің салдарынан, кесірінен деудің орнына маскүнемдіктің арқасында, маскүнемдіктің нәтижесінде дегенді үйреншікті етіп алдық. Тіпті мұндай тіркесті қаншалықты дұрыс құрып отырмыз деп ойланбаймыз да. Ал мұны авторымыздың өзі айтса.
2: Арқасында сөзі, жақсылыққа да, жаманшылыққа да қосанжар тіркеліп жүр. Қашу арқасында қамау алынды дейді. Қуаңшылық арқасында бидай түсімі төмендеп кетті дейді. Алдын ала құлақ қағыс жасалмаудың арқасында тау көшкінінен бір топ саяхатшы мерт болды дейді тағы басқалар. Қазақ тілінің сөз саптауында кері өкінішті нәтижелерге салдары, кесірі, қырсығы, тіркестері жалғануға тиісті. Жаманшылыққа арқасында тіркесінің жалғануы естілуге сөлекет, күлкілі. Ол тек олжалы, нәтижелі, табысты, сәтті, оңға басқан жұмыстар бабында қолданылғанда ғана өз орын тапқан болады, көркемдігін бейнелей алады, мағынасын айқын ашады.
1: Сонымен 3-4 мысал арқылы дұрыс айтудың, дұрыс қолданудың қаншалықты қажет екендігі туралы орнықты ойлармен таныс болдыңыздар. Сөзді оң да, теріс те сөйлейтін өзіміз екен. Көп сөз көмір, аз сөз алтын деген мәтелмен бүгінгі әңгімемізді доғармақпыз. Аз сөзден де саз мағына шығарып, қорытынды жасауға болады. Ендеше осы айтылғандардан қаперге түйіп алу өздеріңіздің еншіңізде, құрметті радио тыңдаушылар. Сіздер Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабарын тыңдадыңыздар. Онда жазушы профессор, Қытай мемлекеттік сыйлығының иегері Оразанбай Егеубай тіл тағдыры туралы өз ойларымен бөлісті. Хабарды әзірлеген Оңғар Құралов. Хабар үнтаспаға 2004 жылы жазылып алынған.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

ауыр жүгін көтеріп, аз қуанып, көп қиналғың келсе, ақын бол. Бердақ. Қазақ деген ақ көйлек халықтың жыр әлеміне сонау 80-ші жылдары бір жарық жұлдыз туып еді. Жамбыл облысының қасиетті жуалы жерінде дүниеге келген ақын Бауыржан Мұқанұлы Үсенов өлең көгіне өзіндік үнімен, әншілігімен, сазгерлігімен танылған сегіз қырлы, бір сырлы талант иесі болатын. Өмірге, өлеңге ғашық болып келген еді. Ақын да кәдімгі бала болып туылады. Тас атып терезе сындырады, тентектік жасайды. Әйтсе де табиғи қасиет өз дегенін істейді. Ата-ана дүниеге айрықша азамат, дарынды перзент әкелгендеріне сене алмайды. Бірдеңелерді шатпақтап жазып жүр ғой, өткінші дүние деп есептейді. Бауыржанның әкесі Мұқан қарияда тәп осылай ойлаған. Талантты алдымен танитын да, аспанға көтеретінде оқырман қауым, халық. Өлмейтін өлең болса, тыңдайтын құлақ табылады. Құдіретті сөз әлемінде бір ғана орын бар. Ол әркімнің өз орны, тек соның өзіне ғана лайық орын. Жалпы өнер атаулы да біреудің орнына өз орны жоқ адам ғана қызығады. Қызғаныш дарынсыздардың дарбазасын күзетеді. Талантты аяғынан шалады.

сұңқардың сорын қорғаңдар, сұңқар екенін білгесін. Тарыға тойған торғайлар табанға таптап жүрмесін. Тұлғасы бөлек түрірі, жасынға қарай өрлеген, пендешіліктің құрығы қияғын сипап көрмеген. Өлекседен дәм таппаған, намыс үшін жаны құрбан, бүркіттің өзі батпаған, бөрігі түсіп қаңғылған. Боздатқан астын аспанның, бұлттан да әрі өтем деп, мұз құрсап жатқан тастардың арасын жүрген мекен деп. Сұңқардың аты сұңқар ғой, құрмет қып мойын бұрыңдар. Сұңқарға дүние іңкар ғой, бақаға ғашық кімің бар? Торғайды баптап көрдің бе? Талап жеп қояр он бірге, болыпты бірақ ол күнде, батады бүгін сол кімге. Сұңқарды сұңқар жоқтасын, сұңқарды сұңқар жерлесін, сұңқарды сұңқар соттасын, торғайлар соттай көрмесін. Сұңқардың сорын қорғандар, сұңқар екенін білгесін, тарыға тойған торғайлар табанға таптап жүрмесін.

Бала бауыржан атқа мініп көсілте шабуды жақсы көрген екен. Бірақ бірде Мұқаң ақсақал білместік жасап, баласының көк құнанын біреуге сатып жібереді. Бауыржан үш күн бойы тамақ ішпей, жылап еңіреп жатып қалады. Тау асып кеткен құнанды қайтара алмай, әкесі де қатты абдырайды. Сүйікті көк құнаны қайтып оралмайтынына көзі әбден жеткенде, бала ақын басын әнтек көтеріп, арна өлең жаза бастаған. Күлдір-күлдір кісінеген алғашқы өлеңдері жан айғайы болып, өмірге осылай келсе керек. Бұл өлеңді кезінде үнтаспаға жазылып қалған ақын Бауыржанның өз аузынан естелік ағайын.

Мамырдың басы майса бел, масайрамауың мүмкін бе? Қолдары алтын қай шебер, бояған белді мұң түрге. Бұлт келіп сансыз тараптан, нөсерде тұнбай көп түгір. Табиғат шебер жаратқан, көк көйлік киген көктем ұл. Көшігіп түккен шалғынға, қараша үйлер киелау. Шұрқырап жатыр алдымда, жылқылы ауыл бие бау. Қымыз адамның қорығы, бие байлайтын күн бүгін. Қолымдар бүгін көреді, тағдырдың тұңғыш сұмдығын. Білек сұғанды кіл мықты, жылқы мен адам арбасты. Құлындар бүгін тірліктің таяғын жейді алғашқы. Айналдырғандай ойынға, айдыны асқан күштілік, сөді нәзік мойынға, құрық пен салма ұстырып. Мама биелер күрсініп, оқыранады құлдығын, құрыққа түспей құлшынып, ұстатпай кетті бір ғолын. Мұнысы шықты зиянға, қуғынын адам тияр ма? Құлдырап кеткен қиянға құлым ба әлде қиял ма? Бабында жүрер ұдайы, сөздемей биік төменді, қашағандардың құдайы жел қуық айғыр жөнелді. Жылам сұрайды өлеңім, құлын ғұмырға қарашы, осыма еді көрерің о еркіндіктің баласы. Айнала шауып төбені, дірмәні әбден құрыды, бозала таңның бөбегі, босша ғулықтың құлыны. Адам тағының құдайы, тамам тіршілік үріккен, әлсіреп сорлы құлады, борсылдатқанда құрықпен. Сескен бейтұғын сайыстан, қалайша адам тоқтасын. Кейгізді оған қайыстан, мәңгіліп құлдық ноқтасын. Ашы жас көмді көз нұрын, дүнияй нетке мұңды шақ, мөліп тұрды боз ғұлын, мәңгүрт боп қалған құлықсан.

Алматы университетінің журналистика факультетіне оқуға түскенде Бауыржанның қуанышында шек болмайды. Жүрек қалауымен түскен жоғарғы оқу орында табиғи да тарпаң, тұлпар тектес шырларын жазуды одан әрі жалғастырды. Әдебиет теориясы пәнінен ақиық ақын Қадыр Мырзалының өзі сабақ береді. Әр сөзін шегелеп айтып, миыңа ойып құятын ақын Қадыр көп нәрсеге көздерін ашады, шеберліктерін ұштайды. Бауыржанның таң қалдыратын еңбек қорлығы мен ақындық шеберлігіне көзі жетіп, жанына жақын тартып, үлкен үміт артады. Сүйікті шәкіртіне айналады. Болайын деп тұрған балапан ақынның бағашылып, қанаттанып, қыран құстың кейпіне енген еді. Бауыржанның сазгерлігі өз алдына бір әлем. Жүректі тербейтін әндері бірінен соң бірі дүниеге келіп жатты. Найзағай келіншек, Ақшағала, Көктем қызы, Тымырсық әндері университет қалашығы студенттерінің сүйікті әнін айналды. Домбырасын шертіп отырып, Бауыржанның өзі де әдемі қоңыр даусымен ән айтудан шаршамайтын. Бұл әндер нотаға түсіріліп, жұртшылық арасында кең шырқалуы керек еді. Қас талант пен пысықтық о бастан қоңсы қона бермейді ғой. Қайда қашар дейсің, шығады да дейтін Бауыржан ылғи. Бөлек-бөлек параққа жазылып, қобырап жүрген әндерін жариялауға да асықпады. Түбінде бір қайта оралып соғармын деген сенім үмітпен жинай берді. Алуан бәйгелерге жырларын да ұсынбапты. Өзінің көзі тірісінде пышақтың қырындай кітабын көру де бұйырмапты. Жалғанай. Тек талант табиғатымен жаза берген, жаза берген. Жалының жабық бәйгесі өзі көз жұмғаннан кейін Желтоқсан батыры Қайрат Рысқұлбектің рухына арналған поэмасы үшін берілді.

түсіп бара қалсам деп жазады Бауыржан. Мен міндетті түрде республика атындағы алаңға соғамын. Алаңға кіре бергенде денем түршігіп, төбе құйқам шымырлап кетеді. Есіме марғау оқиғасы түседі. Мұздақ алаңның үстінде жығылып, сүрініп, атой салған демократияның алғашқы қарлығаштарының ішінде, қанға боялса да қайтпай тұрып алған қыз жігіттердің ішінде мен де, сен де бар едік, Қайрат. Бірақ бір-бірімізді танымайтынбыз. Алаң ортасынан бір зор айғай шығып тұрды. Күні бүгінге дейін сол айғай құлағымда жүр. Сол дауыстың иесі сен шығарсың деп ойлаймын. Себебі сенің жазаң бәріміздікінен ауыр. Біздің социалистік қоғамдағы ең сорақы, ең жан түршігерлік жаза болды ғой.

Енді «Желтоқсан» атты поэмасынан жаратушыға мұңын шаққан Қайраттың анасының зарына құлақ түріңіздер. Мойныңды біразырақ бұршығыдай, тірлікте кім ғанышер, кім сымырай. Оқыста отқа түскен көбелегім, гүл ашпай көктей солған қыршынымай. Жетеме құлағыңа сорлы мұңым, естімей кереңсің бе зорлығынын. Ешкімге залалы жоқ, бұйра қозым, алаңсыз ойнақтаған ор ғылыным. Іздерем жол жоқ, бірақ саған барар. Табалмай тіршілігім тамамдалар. Сезеді қу жүрегім, сүтім адал, ақ жолдан таймайтұғын, балам да дал. Аспаннан түссеңші енді жер тірегі, сен жоқ деп құдайсыздар желпінеді. Ей тәңір, менің ұлым ақын еді, ақындар қайтып адам өлтіреді. Сұмдарға шамаң жоқ па тоқта деуге, ей құдай пендең саған өкпелеуде. Ақымақ үшін алды менен, ақындар тоспайды ма оққа кеуде. Құдай-ау, мұң шағамын қай адамға, тұтылған күн секілді қараям ба? Заманы Сталиннің оралдыма, халқым-ау, бұл не сұмдық ай аманда? Басыма салдың менің неге түнек, ыстығың суығыңа көнетінек. Сол ұлды мен сен үшін туған жоқ пем, баламды қайтарып бер, ей өкімет. Залым соты, заңы дарам, құлын шағым, қан құсып отыр ана. Салама сен әлдейлеп топыраған, көзіне күл шашамын бұл қоғамның. Заңы тұл, адамы құл, соты харам.

Бауыржанның айтыскер ақындық жолы да үлкен тарау. Студент кезінде курс аралық, факультет аралық айтыстарда бәйге алып жүрді. Ғұмырлы болса, үлкен айтыс ақыны да болып кетуші еді. Домбыраны шебер шертетін, әнді де аспандатып айтатын еді. Еді, еді. Шіркін санаң дезетін еділер көп ақ. Біздікі тек арман ғана ғой. Ақынның жұрт жүрегін жаулаған бірнеше әні, саналы ғұмырында серік болған домбырасы соңында қалды. Ол домбырасына қосылы Талғат пен Мұхаммед Салық жетімдік көрсете қоймас деп сенейік, лайым.

Жуалының түкпірінде ауыл бар, ей бұлттар, сонда барып жауыңдар. Сол ауылда қыдырдарып бақ қонған ағайым бар, ауылдас бар, бауыр бар. Сол ауылға аспан нұрын төгеді, ертелігеш тау самалы өбеді. Ауылымды танытам деп әлемге жер бетінде бір ұланың келеді. Бала күннің ізі жатыр көшіңде, етек жауып атқа міндім осы елде. Таң ғажайып табиғатың болмаса, мен өзіңнің жыршың болып өсем бе? Сол ауылда көрінетін қиырдан, молалар бар күннің нұры құйылған. Онда менің ағам жатыр жас кеткен, досым жатыр қыршынынан қиылған. Осы жерде ата-бабам күн кешкен, жоталардан уақыт шылжып жыл көшкен, осы ауылдың бір үйінен басталған соқпағым бар, тағдырыммен үндескен.

Бауыржан Мұханұлы лықып келген сезімін лезде өлең жолдарына айналдырып, өре қоюға шебереді. Ағайын туыс, дос жарандарына жазған хаттарында көркем етіп өлеңмен кестелейтін. Бірде студенттер жиналып, демалыс күні зиратқа барып, Мұқағалидың қабірін іздейді. Жота-жотаны өрлеп жүріп, бейітін тауып, ұлы тұлғаның рухына тағзым ете, көзін жұмып отырған Бауыржан болмысынан мына жолдар туып, күбірлеп отырады. Сен өлеңде ғаламат кеңдік аштың, кеңдік аштың 45 ақ белді бастың. Сол тентекті қалпың мен қайра анаға, жатырмысың шулатып жердің астын. Қысқасы оның өлеңі өмірі, өмірі өлеңі еді. Я солай. Өлең дегенде өзегін суырып беруге әзір. Өндір таланттың соңында өлмес мұралары қалды. Нағыз ақын екенін жырлары дәлелдеді. Ол жүрегі соншалықты жұмсақ, мейірбан лирик ақын. Үзіліп түскен гүл де, көзі бітелген бастау да, қанаты сынған балапан да, жылаған сәби үні де, Бауыржан жүрегіне қасірет уын құятындай, ақынның жанын күйзелтеді. Ақын атаулының сезімтал да ерке жүрегі айналасындағы адамдардың өздерін дұрыс түсінуін тілеп тұратындығы. Олай болмаса, ақынға одан ауыр соққы жоқ. Табиғат суретін өлеңмен өрнектегенде Бауыржан Үсеновтің шеберлігі шексіз, нанымды. Өлеңдерінде бедірейген қара тасқа да жан бітіп, ағыл тегіл бусанып, айнала әндетіп жатады. Тамылжыған теңеулері мен шеберлігіне тәнті етеді. Көркемдік, сұлулық эстетикасына шомылып, сол әсем табиғатпен қол ұстасып, серуендеп жүргендей боласың. Анадайдан құшағын ашып, амандаспаса ішкен асы бойына дармайтын, бауырмал, сыпайы да кішіпейіл еді. 78-80 жылдары неміс елінде армия қатарындағы азаматтық борышын өтеп қайтады. Мұрты енді тебіндеп келе жатқан балаң ақынның сонда анасына арнап жазған күнделік қойын дәптерінен. Мен өзіңді көрмегелі, түсіме көп кіресің. Менің атым кермедегі іздейді ме иесін? Сағындың ба ұланыңды, алыс жүрген өзіңнен? Мен де кешем бұла мұңды, сағынышты сезіммен. Мен аяла беркелеткен, келеді нің құлаққа, келді тағы ерте көктем, қарсалдым мен жырақта. Шығыс жақты нұрға бояп, таң келеме арайлап, нұр жамылған қырға қарап, отырсың ба мен ойлап. Ұлың сенің жыр алыста, тыныштықты күзетіп, енесің ау қуанышқа келген кезде күз өтіп. Отан деген ұлы сөздің басталарын анадан, алыс жүріп шалғай жерде түсіндім мен жан анам. Мен ойлап көңіліңе жиылмасын бекер мұң, мақсат етіп өміріме мәңгі жырлап өтермін.

Ауру айтып келмейді ғой. Жассың ба, кәрісің бе, ол арсызға бәрі бір. Тағдырдың тілсіз тауқыметін тартқан бауыржан, айықпас ауруға шалдығып, азып-тозып қиналса да, қайғыны ақылға жеңдіреді. Өзінің мәңгілік өлмес өмірі сол шырларында қалатынын сезініп, көңіліне соны медет тұтады, қанаттанады. Ақын адам өлмейді, жыры аманда деп, өзіне өзі басу айтады. Мұқанұлының өмірге, өлеңге деген іңкәрлігі жырларының өзегі.

Түк алқымыма келіп тұрады, шулайды көңілімнің көк құрағы. Бұйығып бүйірімде бүлкілдеген, бүйрегім түбі мені жеп тынады. Бұл жағдай айқын болды атқан таңдай. Жүрсемде тірлік кешіп саптан қалмай, қараймын болашаққа күдікпенен, алдымда күтіп жатқан қақпан бардай. Демі өрт, жарқылдаған ұран әсем, 25 жолықтың бажыраға сен. Көп болса қиналғанша көнер едім, кетеді ау тағдырыма бірақ есем. Қасқырдың үйіріндей қоршап қайғы, құралай үміт менен алшақтайды. Қазы жеп қымыз ішер қыр қазағы, қалайша сүт көжемен жан сақтайды. Бүйректен бөлінген у басқа шауып, шабалмай қан қақсайды қасқа шабыт. Мезгілсіз тосырғады өлеңім де, кезінде сынайтұғын тасқа салып. Әйтеуір бір келеді қаза деген, кетеді соны ойласам маза менен. Әйтсе де мойын сұмбай, қалам сабым, қолымнан түскенінше жаза берем. Бас өлең, бауыр дөлең, бүйрек дөлең, ақынды ажалың да күйретпеген. Кеудемде жүрек бұл-бұл шыр-шыр етіп, көшімді күн шығысқа сүйреп келем.

Аз жыл өмір сүрсе де бір ғұмырға татитын өлең қалдыруы Бауыржан ақынның шыққан биігі. Үсенов мұраларының молдығы көңілге қуаныш, дәтке қуат. Ұзақ өмір сүрген көп адамның қолынан келмеген тіршілігін тындырып үлгерген сияқты. Табиғат құбылысын жырлағанда, қоршаған орта мен тіршілік арасындағы екінің бірі аңғара бермейтін жалғастықты дөп басып, өлең етіп өреді.

жапырақ ау жағдайың тимеді оңай маған да. Құлағанды биіктен кім сыйлайды бұл күнде, қансыраған жүректей жерде жатып бүлкілде. О, бүлкілде, бүлкілде, шірігенше бір тымба, ағаш сені не қылсын, қабығы бар сыртында. Бұтақ сені не қылсын, тамырлар бар нәр берер, қыстай қатып көктемгі жылылықпен әлденер. Жапырақ ау жапырақ, сараурудай сарғайған, ғұмыр дейтін мәңгілік таусылмайтын қан майдан. Құладым деп қамықпа, өлдім ғой деп түңілме, терегіңнен серейген дін де қалмас түбінде. Алтай бойға армансыз ғұмырыңа тәубеде, сені таптап жүргендер түсе берсін әуреге.

Бұл өлеңінде мезгілі жетіп, сарғайып, өзіліп түскен жапыраққа аяушылық білдіреді. Адам ғұмыры да осындай, өмір бар жерде өлім бар, оған өкінбе, сүрген өмірің аз болса да, көп болса да тәубе ет деп парасатты ой толғайды.

Бұл тым жұмсақ айтылған сөз. Бұл өлім өте ерте келген өлім, тез келген, тездетілген өлім. Ақында жас болмайды. Тер мен қан тамшылаған уақыт оқырман жүрегіндегі орны, еліне танымал аты ғана болады. Саттар Ерубаев 23 жаста, Сұлтан Махмұт Торайғыров 27 жаста, Төлеген Айбергенов 30-ында, Зияш Қалауова 31-інде, Сәбит Дөнентаев 39-ында көз жұмды. Иса Байзақов, Қасым Аманжолов, Әнуарбек Дүйсенбиев, Жақан Смақов, Жұмекен Нәжімеденов, Кеңшілік Мырзабеков, Жұматай Жақыпбаев, басқа да көптеген ірі ақындарымыз 50 жылдығында тойламай дүниеден өткен ғой. Бұл табиғаттың қасіретті құбылысы. Осы ірілердің биік тұғырында сенің де заңды орның бар, бауыржан. Мәңгілікке, өзіңнің маңдайыңа жазылған мәңгілігің. Осы шоқ жұлдыздардың арасында жанбай жатып сөнген 31 жасында орда бұзар шағында бұ дүниемен бір жола қоштасып барын түгел бере алмай арманда кеткен ақын бауырымыз.

Бауыржан сөнттей ақынның жүрегін жарып ұшқан жырлары бүгінде бауыр жұртымен қауышты. Ажырамастай болып, ынтығып қауышты. Бәрімізге де осынау қанаттастық, сабақтастық, қауышу қымбат қой.

0: Қадырды өлең сүйер қауым, қаламгер әдеби радио студиясы бүгін өмірге ғашық жүрек пенде Ақын Бауыржан Сөніп жайында сыр толғады. Ақын өлеңдерін арқау ете отырып сыр шерткен Ұлжан Пармаш қызы, редакторы Темірхан Момбекұлы Түркістан, режиссері Базаргүл Балмағанбет қызы, дыбысын қадағалап таспамен жұмыс жүргізген Риза Тәукеш қызы.
1: Хабарын таспаға 2002 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Жылдар өтіп сағынышқа айналған, өткен күндеріміздің өшпес белгісіндей болған сағым әндер Шалқар арнасында.

пай пай пай киелін еткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

армысыздар, микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті радио тыңдаушылар, темірқазық поэзиялық сазды сағатын бастадық. Зейнолла Тілеужанұлы. Аспанға көшкен ауыл. Жаз шықса ауыл жағалай, жайлайтын қара бұлақты, аялсыз артқа қарамай, арада қанша жылақты. Көбісақ есте қалмапты, шигір көм ғана шошайған, қуалап күзгі қаңбақты, аяққа кірген ошаған. Анам жоқ егін басында, жылағам талай құлағам, қарайтын көздің жасына, ауылда жоқты бір адам. Ши күркі, қостар қараша, қалқайып қырда тұратын, қылқиып таңмен таласа, жетімдер үріп шығатын. Қазанның қара дауылы, ашуға бір күн басқанда, қасқағым сәтте ауылды, ұшырып кетті аспанға. Дауылды түнді шырылдап, ұйқыдан шошып ояндым, жүрегі құр-құр суылдап, көшегіндей боп қоянның. Қара түн, қара аждаха, ашады арбап аранын, жығылып тұрып далбаса, бет алдым маңып барамын. Қараңғы сайма, жырама, кім білсін не бар алдымда, әйтеуір шөп пе қурайма, жармастым жердің жалына. Қайда деп анам, шошындым, ондайда қалмас естіпті, жел алып кеткен қосының соңынан қуып кетіпті. Өтті де солай ауыр күн, елесі қалды өткеннің, әкеме айттым ауылдың аспанға көшіп кеткенің.

Шәмшә Бану Қамза қызы Тарбағатай. Ұшқыр ойдың алдым мен томағасын, асалмайтын қыранға боламашың. Туған жерім, аша бер құшағыңды, бір асқақ шыңдарыңа қона қалсын. Шабыт алып кең байтақ өңіріңнен, жайлауыңдай шалқиды көңілім кең. Арманым жоқ жыр жазсам өзің арнап, орағандай көмкеріп сені білмен. Тарбағатай, туған жер өренің мен, алтын бесік өзіңді көремін мен. Өлең сынды ғажайып мекеніме сәлем берем мен дағы өлеңіммен. Барлық жайыр орқашар қарағабақ, сағынамын жерімді санамалап, бір рахатқа батармын туған жерді, болашақта армансыз аралап.

Шәмшәбану Қамза қызы. Уақыт. Уақыт дәуірдің дөңгелегі. Ай мен жылды қабаттап өңгіреді. Сәл кідірсең, зырылдап өте берер, әкетеді ұшырып желге мені. Уақыт білімнің қайнарысың, қадыр тұтқан жан үшін пайдалысың. Білім қуса мұратқа жеткізеді, талаптанып қанатын жайған үшін. Уақыт ізі кей кезде білінбейді, ұстатпайды, қолыңа ілінбейді. Уақыттың қадірін білмеген жан тұтқынындай дойбының тірілдейді. Көзілеспес уақыттың бағасы бар, ескісі бар, жайнаған жаңасы бар. Дүниеде байлық жоқ одан асқан, сондықтан да бәрінің таласы бар.

сырласып уақытпенен. Күндерден көңіліме жақұт терем, айдан аман, жылдардан есен өтсе, адам үшін.

Шәмшәбану Қамза қызы. Уыз өлең. Менің анам өлеңші. Уыз өлең емгенім. Амалым не анашым, жазғанымды көрмедің. Бір көтіріп бір жерде өлең оқып бермедім. Жазмыш солай болған соң, жазғырамыз кімді оған, өрісі биік ойың мен өзің едің шыңдаған. Сол жолменен әлі де келе жатыр бұл балаң. Келші шабыт шалқыған, тамызық бер жанайын, күн сияқты мендағы сәуле шашып қалайын.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Әділғазы Қайырбек. Махаббат. Махаббат көкшіл сағым, мұнар қалың. Мұнарға ессіз түссіз құмарлану. Махаббат ең бірінші сөйлемі ғой. Махаббат деп басталған шығарманың, ал соның сырын ұғу сағандасын. Ал соның сырын ұғу мағандасын. Махаббат мәжнүн ғып жібереді, машақат деп өкінбе замандасым. Үстейді қызғылт шырай реңіне, шашады нұрлы шуақ түнігіңе. Махаббат алтын ине тозбай тұғын, мәңгілік адалатын жүрегіңе.

Әділғасы Қайырбеков сөз. Қызыл сөздің қоламтасын қозғасаң, тіл күйдірер шоқ жатады түбінде. Мұна жұрттан сауда жасап озбасаң, сөзбен озам демей-ақ қойт бүгінде. Сөз қадірін абайдан соң кім ұқты? Сөз кесін қалай қайтып қорғайсың? Сөзге қонақ беруді жұрт ұмытты, сөзді қорек қылсаң тағы сорлайсың. Сөзбен ойнау дегеніңде сөз емес, тілге тиек сөз бастасаң тәуірдеп, сөздің парқын түсінетін кез емес, сөз сапыру бара жатыр дәуірлеп. Қызыл сөздің қоламтасын қозғасаң, тіл күйдірер шоқ жатады түбінде, мына жұрттан сауда жасап озбасаң, сөзбен озам демей-ақ қой бүгінде.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Серік Жұмат балама базына. Балам мені жазғырма, кінәлама. Төмен емес, көзіңді шыңға қада. Мен істеген істерге жоламай-ақ, әр сөзімді одан да нұрға бала. Перзенті болсам да байдаламның, ақтылы мал алғаса байдамадым. Жан басыма баспадым жиғанымды, босағама ақ боз ат байламадым. Бар байлығым сендердің амандығың. Қадырымше кезінде қамал бұздым, ала жібін ешкімнің аттамадым. Сендерге әке еліме адал олмын, адассам да арымды жоғалтпадым. Иманымда ділімді тонатпадым, қияс бұрдан қиянат көрсем дағы, желкесінен жасырып оқ атпадым. Жорта жүріп шеншекпен алғамын жоқ, кедей болып көш қоңнан қалғамын жоқ. Үмітім көп әлі де қол созатын, пенде емеспін дейтұғын. Арманым жоқ, бар арманым ұштасқан талғамыма. Көп жанашыр иншалла жан жағымда, үміт отым тек қана сөнер бәлкім. Қолдан сусып қаламым қалғанымда, солай балам сен мені кінәлама. Түрін салып көргім жоқ тыңға дара, не көрсе де көппенен бірге көрген, әке сөзін одан да нұрға бала.

Серік Жұмат, кейбір сәттерім. Кеудемді кернегенде ғұмыр әнім, пенделік пешенемді ұғынамын. Кей кезде суық көрем өзімді де, сынған бір мойынындай құмыраным. Жанды жеп, ішкі сезім алысады, жығамын, тең түсемін, жығыламын. Пенделік ай, кей кезде ұсақтаймын, арманды қиялыммен құшақтаймын. Өмірде жалғандықты көріп тұрып, тот басқан қайралмаған пышақтаймын. Жарасып, жақсылармен отырсам да, көңілді алады ғой, сап қайғым. Кей кезде асқақ болып биіктеймін, бойымда болмайтындай титтеймін. Өзімде бар ма жоқ па есеп емес, өзгенің қамын ойлап күйттеймін. Күйбеңдеп көш соңында жүрсем дағы, көсілген құба түзде киіктеймін.

Әмина Құрманғалиқызы. Жүрегіме жұққан бояу. Жүрегіме жұққан бояу бір қайғы. Әлсін әлі жанға батып сыздайды. Байқұс жүрек бозторғайдай шырылдап, қырғи уақыт тырнағында тулайды. Жүрегіме жұққан бояу зіл қайғы. Өмір өтіп барады ғой тұрмайды. Қара шүйде қарабайыр тіршілік, қам көңілдің қайғысын кім тыңдайды. Ойла адамға қызық жоқ бұл жалғанда, санасыздың ғана қыры сынбайды. Бұл дүниеге келдің кеттің демесе, мынау заман маған несін бұлдайды. Шырылдаған шындық көрсем шыдамай, қалалмадым қалам тартпай сынамай, сол үшінде өкпеледі туысқан, сол үшінде досқа қалдым ұнамай. Менің өкпем бұйым боппа тәйірай, жұртқа жақпай өткенен соң ұлабай, сырдың суы сирағынан келмейтін, есер қылып жаратпапсың, Құдай-ай.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазды сағатында ақын Зейнолла Тілеужанұлының, Шәмшебану Қамзақызының, Әділғазы Қайырбековтің, Серік Жұматтың және Әмина Құрманғалиқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақындардың өлеңін оқыған Нұргүл Айтқали және Бақыт Шағықбарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.